0: kylen med sig fin och sträcklig. Och som en danisk i kylen går hon på berg i kylen med sig fin och sträcklig.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Alla Matilda, Al